0: damira po ya kwata te ku twanti
1: ye
0: e kada ke to joni lego enana ko pe binaror joni woro ni ni tia ngwen tia wa tiel mo tieno no joni tia mo kon tia be do yo ame tia ke ne tia timo bal me mi tu bini yo wanga ni bin ko ne lego ku ru palo ku ko ni pe me beri tielu turu kunnu da ko ni kay dey binu bi lego wang pisi yu kan bi te mi tek me gamu bal el si kunnu an pa binu ci yi bali kan kunu an pa ngeu kir so wanu te me tewa me ku be ra chalu jo me ku bu gamen me ne ni jo ame o tele ko kan
2: beri jo ame a chabule